0: 西村君。
1: 隊長。
0: 何をやっているんだ。
1: 松山隊長、聞いてください。
0: また花見に行ってたとか言うんではないだろうね。
1: すみません。その通りです。
0: 嘘をつけ。分かっているんだよ、君は僕にかかってどんこそこそこそこそしているの。確かにね、君は軍の人間ではない。ただね、僕は君の上司として君に忠告する権利がある。
1: はい。隊長。
2: どうした。
1: 大佐がおいでになりました。
2: 大佐が。
1: 由美子さんがお怪我をしてここで治療を受けに。
2: 由美子さんが怪我。
1: 由美子さんが隠れて乗馬をし落馬したそうです。
2: どこを怪我したんだ。
1: 左腕の骨折です。
2: すぐに部屋を用意して。
1: はい。

0: 松山君、迷惑をかけた。
1: お任せください。私が責任を持って直します。
0: 頼んだよ。
2: 会長、よろしくお願いします。
1: お任せください。大日本軍医として最善を尽くさせていただきます。現代の西洋医学の発達は素晴らしいものがありますから。
2: はい。
0: 由美子、心配しないで。
2: はい。ダメです。
3: 西村君。
0: 誰だ君は。
2: 私は
1: 彼女は天皇陛下のために志願してきた看護婦でございます。名前を西村と申します。
0: 何か言いたいことがあれば。
2: 西洋医学で由美子さんの治療をするのは良い方法とは思いません。
3: 西村君、失礼だぞ。
0: 松山君。
3: はい。
0: それなら良い方法は
2: 中国医学です。
3: 西村君、
2: 私には考えを話す義務があります。
4: 太佐、ご説の治療の場合、私は中国医学が良い算段だなと思います。
2: 大佐、場内に中国医学接骨院があります。腕に定評もあり、由美子さんにいかがかと。
4: 今すぐ話させよ。連れ行けていけます。
5: 这人啊，要是一飞起来就容易飘。孩子，娘跟你说一句实话，就你这两下子，比郭家老祖宗差远了。

0: 哎，さん、中国の先生は。大さん。
1: 西村君。わきまえたまえ。
2: あの、お父さん、中国人のお医者様は？お父さん、何かあったんですか？
3: 松山君、頼みます。
1: それでは手術室へ。
0: ダメです。私は反対です。
1: 西村君。
0: それに、麻酔薬もありません。
3: なぜないんだ？
1: こんな簡単な手術に麻酔が必要ですか？
0: もちろんです。
1: 西村君、忘れるな。彼女は大日本帝国伊藤大佐の娘さんだよ。どんな手術にだって耐えられるに決まってる。
4: いいえ、私は軍人じゃないの。軍人じゃないです。お父さん、私は女の子です。私は中国人のお医者さんがいいです。お父さん、お願いします。お願いします。
3: 松山君。
1: 西村君、本当に薬がないと思っているのかね。
0: 私をお疑いですか？
1: 大佐、私が薬を持ってまいります。事実を証明してみせます。
0: 隊長。
1: どきたまえ、どきたまえ。
0: 大佐、少し失礼させていただきます。
3: 麻酔か？
1: はい。
3: 西村君は一体何者だ？
1: 私もつかみかねています。しょっちゅう行方が分からなくなりますし、全く何を考えているのかさっぱり。

0: 骗子，一经查实，
1: 必将严惩。该坐牢的坐牢，该处决的一定处决。
2: 王进。
3: 少佐，先。
4: なんだ、なぜ撃ったかと言いたいのか。
3: はいはいはい。
4: 試しただけだ。それより、15分経って出てこなければあの殺草剤を売ってるやつをやりに行け。

0: ません。
1: ゆみ、ここは危険ですから。
0: やめてよ。松山さん、撃ちますよ。松山さん、怖がらないで。殺しはしませんから。ただその人たちを逃してあげてください。彼らには全く罪がない。
1: それはできません。これは命令ですから。
0: 松山さん、あなたのご忠誠ありがとう。でも今日もし必ず誰かが死ななければいけないというのであれば、先に死ななければいけない人は私です。
2: 哎呀，闺女，别想不开，你可别把自个儿的命也搭进去，
3: 快把枪放下，放下！哎呀，俺们奶奶，
4: 求求你，放下！
2: 放下枪吧，
0: 奶奶，お父さん，お父さん，聞こえましたか？おばあさんの言ったこと聞こえましたか？お父さん、お父さん、お父さん、銃を下ろさせてください。お願いします。お願いします。お父さん、お父さん、お父さん、お願いします。お願いします。

0: 大佐、この入れ物には仕掛けがあります。これは敗血薬の一種です。
1: 敗血薬？
0: 中国医学の体の血の巡りを良くする漢方薬の一種です。
2: 郭先生，请你给我一个解释，为什么药里面会有一味败血的药？
3: すみません。私です。私が毒を入れました。
0: 君は一体何を言っているんだ？彼女は大佐の娘さんだよ。それを。なんでそんなことをしたんだ？
4: どうしてだ？
0: なぜだ？

0: 隊長、理由は大佐からお聞きください。
1: 西村君に、おかげで我々親子は天皇陛下に貢献できます。ありがとう。
0: この後どう動くか分かりますね。
1: はい。

0: 你们来这儿烧、杀、抢，全都杀红了眼了。你们看看刚才自己给自己唱的这出戏，我觉得你们都是疯子、魔鬼。
1: 对不起，
0: 我也很抱歉。你闺女已经中毒太深了，郭春远无能为力。
2: 郭郎中，
3: 先别急着下结论。你老娘还在家等着你赶紧回去呢，啊？
0: 那我就不让我娘等我了。
3: 那要是你等你娘呢？想办法治治她。
0: 我说了，你的闺女已经病入膏肓了，我就是搭上这条命也救不回来的。
1: 郭先生，我知道你一定有办法救她的，一定，对不对？
0: 那好，你说，我听着。
4: 伊藤大佐司令官、基部の医療隊に属している戦地看護婦の西村君は特攻課の職員で、現在中原地域で特別任務を果たしている。中華文化の収集は幅広く複雑な作業であるため、積極的に協力するよう命令する。必要な時、西村君の指令に従うように。西村君の身分についてはくれぐれも漏らさぬように。密令、在中大日本帝国司令部特攻。

0: 秘伝の漢方薬の処方を手に入れること。聞くところによればその処方は小箱の中に隠されている。
1: 你们郭家不是有祖传的起死回生的灵丹妙药吗？那个神秘的小梦侠，谁都知道那里面放的是起死回生的灵丹妙药，是不是？

0: ユミコ。お父さん、私は戻りました。地獄から。うん。お父さん、各先生にお礼が言いたいです。
1: 郭先生，郭先生，答应，好好的活着。你要是活不了，我陪你。这是郭家的规矩。

0: 8年に及ぶ対中戦で確かに我々は多くの戦果を上げたけれど、徹底征服は果たせなかった。なぜならば精神の面で我々は中国を任せなかった。我々の大和文化はこの国の文化を超えられなかったのです。中国の文化は奥が深く、陰陽天下の対極です。他大隐私身、大象无形，欲强则强，欲弱则弱，唯求天地人和，四海宜家。
1: 恥ずかしながら私は軍人で、中華文化はさっぱりわかりません。
0: それでは私がお教えいたしますわ。

0: 以德报怨。
1: 以德报怨。
0: 和睦为邻。常に慈悲深い微笑みをたたえ、微笑みによって抱擁し、隣国を感化する。この友好的な微笑みこそがすべての要。

0: ユミコ、刺繍上手だな。だが、ただ普通の日本国民として中国人の先生にお礼をすることだよ。
1: お父さん、いつか郭先生のところに行ってお礼がしたいです。
0: はい。

0: 由美子、あの日病室でお前が刺繍したのれんのことを知事として反対はしない。あくまで日本人として中国の先生にお礼をしたまでのことだ。なぜかわかるか。お前が刺繍したのは文字だ。文字とは何だ。道具だよ。文字は大和民族の文明を体現することができる。だがこの対中戦争の罪をも記録することができる。だから
1: 私たちがしていることが罪だと分かっているならなぜ認めようとしないの。
0: 勇敢ながら臆病、文明的であり野蛮、暴力ながら謙虚、残忍ながら温順、これは大和民族の矛盾だ。帝国の対応は、間もなく沈む。最後に勝利をつかむのは中国だ。数年後、敗戦国としての日本にはきっとこの罪を認めようとしない者もいる。もしかしたら私もそのうちの一人かもしれない。

0: 千防护手套，那还能有灵敏的手感吗？
1: いくら頑張っても自分の命を投げ出したりしてはいけません。
0: 这就是让我们敬佩的地方，林八海、晚七。